mu sina yera tomu la ba ife giake yera tomu ke osuhi yera ma tomu wo no sie yera ma de behen wu ntun ube wu sa da bokia yeso na engarika